bari won yiw, dafa bari won yiw torop waaw. Fu miskin masana xise wala ko ñak, fu masana xise wala nga am problème sa xala ngay dem ca Zainabu bintu Khuzaima, ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem. Mak la won nak